yadi o wu yadi o. Inti na onim se baby a wadru no ne wie ya no no ne last ya no no. Eh se die onim tini bi bo ne nyum se be last ya na mi da ho. Ne last aka na odida ho no because

0: for Delmro. What? Nya kwabro no ma bolon kwerade for Delmro. Me mami antia benampon, mami. Yeah, eradin fa o daw embro wati. Yes. Nia emle woni pedua nimu a eyade no. Eradin mrem. Wosi na midin finchia dunum.
1: Betonaso.
0: Nia na yesi ne kwana ba wie ya elko wuna. Wonye ne samansie no, wanya 15 years account. And eradin mrem. Sa won kwa o brempa sumpa. Eradin hu mo bronfa mfie ni bi nka won fie kuma me.